xamul mu xam xamal ko xam gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na déglu xip ay bëtam kenn du wérante li ma wax waye xam yi xam na sama wax sëriñ bi mo may sama wax mo tax ma sax ko ci xolam bu leen mayem yem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaa wunte ji wax

na xamne yi ñuy wax du li warate yowuma ci li serigne bi mayna ma bopam warate yowuma ci li serigne bi mayna ma bopam kawte fu yonen la ku dess tag wem dara du dess lu don karama yu fi dess dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man na karama la ci mom kweddi li na dem fa mom laj ko mu teqeet lim la jëm.

damay digal duma dugal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw kimay dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gise la ma taxam lu ne ci li maniko jak lu ne chale maniko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gise la ma tam wan na ma lol ye na ma jar bama ragne deug ki nar jarti ma ken ken duma jar ki ma gise la ma taxam wan na ma lol dindi ne sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu ki ma sak ki ma gise la ma tam fessel na beddi ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gise la ma taxam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gise la ma tam doylul na xol bi ba du raf dem ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la ma laf ki ma gise la ma taxam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet ya tal na xol bi ba du xet ki ma gise la ma tam genne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken duma yir di saña xal ki ma gise la ma taxam ken duma jital di ma fer ken duma yab ba di ma fiir mi mandal te defa fiir ki ma gise la ma tam may na ma xam xam ba ma xam xoot xooti xam xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma gise la ma taxam dolli na am bi ma am dolli na xam xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam ki ma gise la ma taam jëfi wilaaya la ma wan.

wanama bopam namuday yalla ko xam mom la ko may te wolna ni moma day ki ma gise la mata xam waxna yenen bi lamudan mayn ma wax ko limudan momin mu def ma lima don.